हो गया दीवाना, दिलवा दीवाना हो गल यार, और दिलवा जो दीवाना हो गल तो का हो सके है, वेल जो चितुना सोचिए वही हो या वेल आई बॉय। और कई समय को एपटाइज है बोले आज अपन जितना पोत और पान सब उलट देगा या वेल। En bolen dan ga ik wachten op een telefoontje. Die kooi ik je blij, ga ik je kina. Stel dat niemand jou belt. Ai boy. Jawel, dat kan ook. Obio is een keer op een jetra, haria bartens op ulude. En dan wacht je op een telefoontje of iemand jou belt. Or heb je toe aike margare. Bij de mooie kale. Maar stel dat niemand jou belt. Dat ka hoi. Dan blijf je maar wachten. Ai boy. Sommige appen het een mooi lege parhet. Jawel, ik gooi mijn pot en pannen helemaal om. Blijf maar wachten, Kees. Hi, good morning. Dat jullie Kees jullie gaan pissen. En you are Ujala Radio, ik heb een programma op Luxem Drehem. Hi boy, the best one. Amsterdam, Jeherse. You are Ujala Radio, hè.